kom drugom sreću broji, više nismo mi blagoslovljeni. Čovjek zapne na poputa, kad idite, kad zaluta,